ëmb di ko moytu lo gin bu am doole nga xamni excitant la ba paré nga gis da fay am ben genre acide aminé ben protein bu ben acide aminé ci protein lay nek bo xam mom lañu wax taurine am yi nga xamanteni ay produits afrodisiaques